0: än alla andra.
1: Mutta lukta katsota, mille en potearat koko herra.
0: Det är det stora spörsmålet i livet.
1: Tälle det stora katsota tän enligvis.
0: Och finner du inte svar på det spörsmålet, så hjälper det andra dig ingenting.
1: I sikavna vastadus adain, katsota kaitia avku baitikin.
0: Hva gagner det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
1: Ma pori pukta ulkoi vihko som vihtasi oppa maailmi.
0: Og vi leste spørsmålet i teksten vår.
1: Nå kom igjen kajalta kalan teostes.
0: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
1: Oppa hengi maikakka mun takka vai mun arben akalas ennivu.
0: Tenk litt på det spørsmålet.
1: Juttas ve hadan kajalta kan pinta.
0: Hva skal jeg gjøre for å arve?
1: Maikakka mun takka vai arben.
0: Det spørsmålet har jeg aldri spurt hjemme i min familie. Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å
1: gjøre.
0: Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett. Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre.
1: En orkala kanta mun juika vuoda arste mu vanemi mangis.
0: Men jeg skal ta den åndelige forståelsen av det.
1: Mutta como kanta vuoda lasi matusa valtitas.
0: Så blir det vanskeligere å spørre sånn som denne mannen.
1: Te sjanta vata se puye mujera te koda honmai.
0: Og så lager jeg en lista for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv.
1: Gjera, kala mojo, kala kan listu, mye tarpasjo, og vei arpen, akalas ellima.
0: Jeg må tro på Jesus.
1: Må takka kungs osku Jesus alla.
0: Jeg må lese i Bibelen.
1: Må kakka lohka pitpalis.
0: Jeg må be.
1: Må kakka lohka alla.
0: Må gi penger til misjonen.
1: Kakkarua ei hatti misjoni.
0: Og være med i kristent arbeid.
1: Jeg leker milde kristere sparkos.
0: Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen.
1: Jeg kommer nå ikke til å ta det en ordningsleke kristallandsjen.
0: Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen.
1: Og kommer inn og gata han til noe riktig leke kristallandsjen.
0: Når en kjenner at synden rår i hjertet,
1: Go tautan suttu mu korodis.
0: En klarer ikke å be.
1: Inakku rohkadandat.
0: En får det ikke til å være en kristen.
1: I vatjo heive uvo lähti kristanarsjön.
0: Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv?
1: Lägu mun takkan mit arpasjo uvo arpintihte akalas ellima.
0: Hva var Jesus sitt svar til denne mannen?
1: När vi är Jesus av vastar och stannar upp mig.
0: Vad står skrevet i loven? Hvordan läser du?
1: Vi gör inte tala om en lakas. Men en lakas lokatum.
0: Jesus hänvisar denne mannen till det som står skrevet.
1: Jesus, vi är en lakas mig tan. Vi gör inte tala om en.
0: Allt det du trenger för att få svar på detta spørsmålet, står skrevet.
1: Og mytom tarpasjo, vi har ikke vastelus adan, kajantakas, charlie.
0: Denne mannen var en lovkyndig, han kunne det gamle testamentet utenat.
1: Ta hon meile jakkar mi mahti kvares testamentet på jiloinve.
0: Så han svarer ifra det han kan.
1: Jeg så vastelela meg som mahta.
0: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.
1: Tonga karatis til Herre du i minnet, oppa du veimostet, ja oppa du selostet, ja oppa du famostet, ja oppa du medastet, Ja då laga mocha noko es erkjøtt.
0: Dette trodde denne mannen han måtte gjøre for å arve evig liv.
1: Da nå skulle jeg hånda etter som velka takka hvis hun arve akkurat ellingen.
0: Og hva svarer Jesus?
1: Maite ståast i det, Jesus.
0: Du svarte rett.
1: De var direkte.
0: Gjør dette, så skal du leve.
1: Da kan han til Kalkatone ærlig.
0: Er det sånn?
1: Lek å tegne laget.
0: At for å arve evig liv, så må du gjøre alt dette.
1: Arbeid ikke, jeg kaller seg ærlig med det. Først og takk, hva svarte han?
0: Ja, dette er livets viktigste spørsmål.
1: Det var det ærlig med, det har jeg måske ikke hatt.
0: Jesus sitt svar, det er sant, det er sånn.
1: Jesus sa, hva står du slett åter, nå er det.
0: Selvfølgelig må det være sånn.
1: Jo, det er du skal da førte løtte inn i lagen.
0: For å komme inn til himmelen må du være helt ren.
1: Bort inn dit, det er jeg mye, sier seg at det kan ikke ta nei på spottis.
0: Ingen synd kommer inn i himmelen.
1: I oktaket så du på det, han mye, sier seg.
0: Dere skal være fullkomne.
1: De kan ikke bytte leke holdes lakje.
0: Like som deres himmelske far er fullkommen.
1: Nå går din anmarens akkjille holdes lakje.
0: Gud er opptatt av å skille, og sette skille.
1: I hvilke kjære bytte er hos et.
0: Han skiller lys ifra mørket.
1: Så han sier tjoka seg selv, ja da sas.
0: Rent ifra urent. Han skiller sitt folk ifra alle andre folk. Det er kravet. Det må være helt rent. Det må være fullkomment. Vil du prøve deg selv på disse ord? Og evaluere ditt liv imot det som står. Jeg kan gjøre det for min del. Wilhelm, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om morgenen.
1: Just det løft sin åder, må gjort det så nytt med å bedre jakke i det.
0: Det første jeg ville lest i var Bibelen.
1: Det er meg må løft som det lukket eller Bibelen.
0: Det ville være en fryd for meg å vittne om Jesus for andre mennesker.
1: Det løft jo mot nye hild og løket, og det løft til Jesus bedre ære og løpet.
0: En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus.
1: I dag på rakkjøtt er det ikke mye til å høre Jesus spille.
0: Har du det sånn?
1: Legg å lønne nå.
0: Sånn har ikke jeg det.
1: Det er nå legg å lønne.
0: Det er lettere å snakke om alle andre ting.
1: Kan jeg hjelpe seg på her og vinke spille opp mat.
0: Og så skal du elske din neste som deg selv.
1: Jeg er ganske at du rakkjøtt at du lager mot seg noe hjelkjøtt.
0: Ja, skal vi elske oss selv?
1: Ja, er ikke rakkist ditt.
0: Ja, rett forstått, så er det ingenting galt i det.
1: Det er det mye ikke kan stå opp og stå av deg, tasken.
0: Er du sulten, så kan du få spise.
1: Lekker du ned, lekker du til å kjøtte om på deg ditt.
0: Er du tørst, så kan du få drikke.
1: Lekker du gå ikke til å kjøtte om jokka.
0: Og hvis du fryser, så kan du få varme deg.
1: Just om galt måtte å kjøtte jokka ditt.
0: Sånn sett så er det ingenting galt i å elske deg selv.
1: Tegne lagen i løkken på stort og rart i stedet helt kjøtt.
0: Men du skal elske din neste like masse.
1: Måte noen galt la rart i stedet og lage mot seg like år.
0: Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt.
1: Du mener skal ikke lage noe at det er en like på våre ting.
0: Men for meg så er det viktigere med meg selv, og mitt, og mine. Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å lete etter nødutganger. Jeg prøver liksom å komme meg vekk fra det som står. Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk.
1: Jeg er at
0: en nødutgang kan være du er ikke blant de verste, du. Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov. Men heller sammenligne meg med andre mennesker. Og så er jeg kanskje ikke den verste. Kanskje til og med litt oversnittet. Det var en mann som skulle bygge bru over en elv. Det var 10 meter over elva. Men han hadde bare materialer til 8 meter. Så det han gjorde var at han kappte av meterstokken med 20 centimeter. Og når han da la meterstokken 10 ganger over materialet, så hadde han nok. Men når brua skulle bygges, så var det ikke nok. Hva hadde denne mannen gjort? Han hadde juksa med graven. Og sånn gjør ofte jeg det med Guds ord. Jeg korter ned på det som er Guds krav. Og tenker at Gud kanskje krever av meg det som jeg ikke får til. Men det er nettopp det han gjør. En annen nødutgang kan være at du må forandre deg. Du har enda ikke tatt deg sammen ordentlig. Du må bestemme deg skikkelig. Og akkurat det er litt skummelt, for det er mange gode beslutninger. Men du skal huske på at Gud ser til hjertet. Er det noen forandring der? Det er forskjell på norsk lov og Guds lov. Norsk lov krever bare ytre handling. Men Guds lov krever hjertet ditt. En annen nødutgang kan være at du har vært med i kristent arbeid. Det blir nok tatt med på vektskålen når Gud en dag skal dømme. Men jeg merker at også i det kristne arbeidet så kom jeg til kort. En kan sitte på bønnemøte og være mer opptatt av hva de andre tenker om meg enn hva Gud tenker.
1: Og satt en tjokker og tjokk i min. Måtte man gjøre det sånn, vekk til den bilden, vekk til herre, takk ikke.
0: Og så har han lyst til å ta litt ære selv.
1: Jeg har litt av det har gått ny Israel dit.
0: Det er besmittet av synd alt sammen.
1: Jeg har det på sutt hos alle sin.
0: Er dette noe å møte Gud med?
1: Lek og tegne kan være i min intern med ditt.
0: Kan jeg møte Gud med mitt kristenliv?
1: Så at det kom i deg med de mine nåde, rister og stedet min.
0: Hvor skal vi finne trøst i alt dette her?
1: Kosmik av nøtte gjelder hos apostasen.
0: Gud han vet alt dette om mennesket.
1: Ikke min samtidighet apostan, min orkken.
0: Gud ikke overrasket.
1: Ikke min lille kandant ikke sorken.
0: Jesus snakket en dag med en mann som hette Nikodemus.
1: Jesus teg vid ofte peg og stål opp meg, mann og mann Nikodemus.
0: Og sa at det som født av kjød, det kjød.
1: Ja, det samme strekeren, det ikke.
0: Jesus har aldri regnet med at det kommer noe godt ifra mitt, fra det gamle kjød.
1: Jesus rette nøstige på det mye bor i Mubares åttes.
0: Det er noe som umulig for loven.
1: Det jo ikke mine eipersvekke med om lage.
0: Jeg har jobbet som tømrer.
1: Månen bare kan det gå timmer ikke.
0: Men uansett hvor god tømrer en så kan en ikke lage et fint hus av råttent material.
1: Måtte vi ikke man går i materialet til ikke timmer at det ikke er at det kan gå til kan timmer ikke takke går i visken.
0: Selv om det ikke er noe galt med den som bygger.
1: Vekk vil ikke mye på å stå sånn at de hokser.
0: Så kan en ikke, så er det materialet som råttent.
1: Det ikke det samme lett mesken.
0: Sånn det når loven kommer til et menneske.
1: Nå legger ikke alt godt å lage bort og låse.
0: Og vil bygge opp menneske.
1: Ja, da du hokser hold opp og bajas.
0: Den får det ikke til.
1: Jeg har å helt lykke stå med.
0: Er det noe galt med loven?
1: Men det er ikke lager vi har påstått.
0: Nei, den er hellig og god.
1: Men det er ikke en passiv jeg bor.
0: Men det er mennesket som råttent.
1: Mot alle åndmors ers vil jeg gå til hjemme.
0: I Romerbrevet 8, vers 3.
1: I Romerbrevet 3, vers 3, skapt seg kapittel i skånda verses.
0: Der står det. For det som var umulig for loven. Fordi den var maktesløs på grunn av
1: kjødet.
0: Det gjorde Gud.
1: Den dagen gikk min.
0: Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.
1: Den dagen gikk meg og så satt i så jeg ikke spart ni sutt og sjam i siste.
0: Ser du det?
1: Og jeg nok om det.
0: At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til.
1: Og jeg nok om det lakker til hva på meg som satt og takker kristendommen, ikke nok om den
0: hebehovet. Det kan ikke loven.
1: Den i satt det lakker.
0: Derfor så står det. Det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn. I Johannes kapittel 10 og vers 18.
1: Johannes evangelium i slokka kapittel i skatten og slokka verses.
0: Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.
1: I åkte ikke valgte dem hos evig, måtte hun begynne dem, gjørs alt dem.
0: Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far.
1: Måste fa modan bytja, ja måste fa modan fasta en råkt og valgte. Takk og tjumma vaste i valgten, mann må ærkis dem.
0: Ja, dette bud fikk jeg av min far.
1: Han
0: gjorde det frivillig. Han sa ja til budet fra sin far. Han lever synderen sitt liv. Du skal være Adam som falt i synd. Du skal være Kain som slo i hel sin bror. Du skal være David som drev hor med Batseba. Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse. Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker. Du skal være Hitler som tok liv av 6 millioner jøder. Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort. Og du skal være alle som er samlet i Kautokeino. Alt dette tar Jesus på seg. Ser du Jesus i Getsemanehagen? Er det mulig, far, så la det gå meg forbi. Finnes det en annen vei? Kan jeg få lov til å slippe? Han som aldri var redd. Han som aldri frykta for noe. Nå er han redd. Blodet renner ifra hans panne. Svetten renner som blod. Han er livredd. Og så slår det meg. Så redd er Jesus når han skal møte Gud med mine synder. Men så sier han de ord som vi skal få takke han for i en hel evighet. Ikke som jeg vil, men bare som du vil. Og så ber han våre synder. Gjennom forhør og tortur. På sitt legeme opp på treet. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var slapp fri. Alt mitt ble hans. Han tok mine synder. Og så ble alt hans mitt. Og så sier Bibelen det. At vi er helt enkelt å fatte tillit til dette her. Alt ditt ble jo lagt på han. Alt hans ble ditt. Du får dobbelt igjen for dine synder. Ja, du er ikke bare renset fra dine synder, men du får del i Jesus sin kledning. Du slipper ikke bare ut av syndens fengsel. Men du blir adoptert av kongenes konge. Se på Jesus ditt liv. Hvor rent det er. Hvor hellig det er. Han elsker Gud av hele sitt hjerte. Og han elsker sin neste som seg selv. Han passer inn i himmelen. Og så står det, alle dem som tok imot ham. Dem ga han rett til å bli Guds barn. I Kolosserbrevet kapittel 3. Og vers 3. Dere er jo døde. For deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares. Da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Og så kan jeg si Kristus mitt liv. Han er mitt liv nå. Kravet for å komme inn til himmelen, det står fast. Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske din neste som deg selv. En kan ikke slå av på det kravet. Men jeg kan få lov til å vitne om det. At dette har jeg gjort. For han gjorde det i mitt sted. Alt hans er mitt. Han gjorde det for meg. Han er min fred. Og så blir han født på ny. Født av Gud inn i et barnekår. Der jeg er arving til det evige liv. Ren og rettferdig. Himmelen verdig.
1: Ja, tokkalas ala mai.
0: Er jeg i verdens frelser alt nu?
1: Lærmon jo mai ilmi bestis taljo.
0: Ordet forkynner.
1: Sa ni sarki tungo.
0: At mine synder.
1: Tuomo sottoi.
0: Kommer han aldri mer i hu?
1: I sånn eiko muisti sjahten.
0: Og jeg er frelst og salig for de.
1: Jeg må den beste jungen jeg avtokaste dit.
0: Sønnen har gjort meg virkelig fri.
1: Bare til et akka mot å deg lov oss.
0: Fri fra nøden.
1: Lov oss her i siste.
0: Dommen og døden.
1: Domo jaja mimis.
0: Amen, halleluja.
1: Amen, halleluja.
0: Takk gode Gud for at ditt ord er sant.
1: Kito korit miku sannile tuota.
0: Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter.
1: Ja vi rokka denne to sannile kakshi sotta okti min vangu.
0: Bevar oss i tro på deg.
1: Varien min du osku siste.
0: Takk for den veien du gikk.
1: Kristo kommande tanke ennå.
0: Du bar våre synder opp på korset.
1: De kom til min sotte i rosa morgonen.
0: Og betalte den prisen som Gud krevde.
1: Ja, makset han hatt i meg himmel datum.
0: For at vi skulle gå fri.
1: Vem vi beser lov oss mannen.
0: Amen.
1: Amen.

0: Herre, jeg takker deg fordi du har lært meg hva du vil at jeg skal gjøre. Hjelp meg nå, min Gud, ved din hellige ånd for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare ditt ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, forbedres i et hellig levnet og ha trøst av det i liv og død. Amen i Jesu navn.
1: Herre, må kistan du kolonne hoppa han munge. Maisan tahtu hattu mokakkan tahkaan. Vähkistal muu ihmilän tu patsi voinna pohti Jeesus Kristus ja kiihtee. Vai muu murkkisin tu saani puhtis vaimui. Tämän pohti oskuin anne juvusin. Patsi ellin kertai kuori tuvusin. Ja elitettiin ja jaamitettiin taas jäljehusaa kanaisin. Amen. Jesus, amen.

Du befinner deg kanskje i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et

0: Jeg med Olksten kapitel.
1: Og vi leser i Jesu navn.
0: Vi lukker Jesus navn.
1: Men det var, da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimathea, som het Josef. Han var også blitt en Jesu disippel. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef tok da legeme og svøpte det i rent linklede og la det i sin nye grav, som han hadde hogd ut i berget. Så veltet han en stor stein for inngangen til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariserne seg hos Pilatus. De sa: «Herre, vi kommer til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham, og så si til folket: han er oppstått fra de døde. Da ville den siste forførelsen ble verre enn den første.» Pilatus sa til dem: «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Amen.
0: Måtte gå ikke skjønt. Det skjedde, det både mot om Rikisholm og Arimatheas, gjennom alle Josef, og det mente det Jesus måtte gjøre. Som han har Pilatus og låsa, jeg aner til Jesus Romers. Det går til Pilatus at du gjorde Romers sønne. Ja, Josef valgte Romers, jeg gir seg dem bortis fina linje sysam. Jeg bier dem så alle hauda sys, men sånn leit jobben bauti sysam. Jeg fyrer historie jeg i bauti oksareiki odi, jeg mannei ære. Måte Maria Magdalena leidas. Jeg da nubbi Maria, jeg sæg tjokka ikke hautir bota. Måtte nubbi bæivi, mille bæivi rakadus a bæivi mannil. Tjokkan ikke bæimus bapot. Jeg fari sæg alatja Pilatus a lusa. Jeg sæg ikke. Herre, mi møytit at da fylle jeg i delki, og sånn andlig ærlig min. Kolma beg vi gætis, bæjar tjuntjela mann. Gått og landit i visjalvåðin, gætti jo og hátti gitta kolma beg vi gætjæl. Amma sessi svo mahta jeg i bótti hikku. Jeg så lade så jeg til ikke høre om det. Sånn er jeg med lukte bare kjøkken datum. Jeg da mange fyllet oss kjødde bare bunket av åttet. Måtte pilat og selke sikke de. Da slett ikke de. Da slett ikke de fauta. Hvor ikke tokko. Gatte ikke visjalvåde i nåf. Oremusak og de tjetti bøttet. Måtte si manne dokko, jeg gatti ikke visjalvåde en hauti fafte bokte. Mangelko sil ikke seilem gergin. Amen.

Jeg har snakket med mange fedre som skulle følge datteren sin opp kirkegulvet for å gi henne til en fremtidig ektemann, forteller pastor Ken Klaus. Ikke alle var like entusiastiske. En far kan forstå at datteren er voksen nok og mentalt forberedt. Men en sa at jeg føler det som om jeg skal legge en verdifull Stradivarius-fiolin i hendene på en gorilla. Hvordan måtte ikke da Gud, Fader i himmelen, ha følt det da han la sin egen sønn i hendene til en syndig verden? Han visste hvor tvers igjennom kalde og avvisende vi mennesker er. Likevel ga han det dyreste han eide. Det vitner om en kjærlighet så stor at vi knapt kan fatte den. Bibelen sier, «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

0: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Børsa går Jesus, mener jeg går inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båten som loser mener det skal gå inn. Det er veldig som de salger sist. Jeg bor i sevende av deg. Mette jeg de skal ei og ba eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre ski, så er jeg hit. Mot Jesus surgoda, så jeg dselka. Gole mai, jeg har mener at det er noe at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakker sørres. Gjorde godt, men se dårlig i tjeret må rikas. Se fertig skjedde at jeg går med henne til Osgod Aido, dame i Mondaien. Se gav jeg heit i tjeret sitt vise så deg, kjævlo hadde mis. Se gav jeg meg deg, dassa med hit, at det båt ågjort ippmilis, jeg diktet må bestet sin. Og det går med til tjeret, le tjøgene han Jesus losa. Det rafka sånn ut som anna kjalosa. Ganda, vanjeida, dan inget oktage. Som valda så salisis, jeg djelka. Ti adjadet, almis, i dato, at det oktage dina utsa hatjain, garga lahput. Lahput, kilgen ditt i, at det maida satni maksa. Det rakkade Jesus mojtalosa med gosje tvärdadosan, där mojtalosa med Jesus gäva hi, gosan åpa i majno, så rika birra. Mot hon sälde gärtslis, det tjådde savsat, mot det äke som det lockade dig, och det vajlo, som det äta att det savsade hävis. Där sävn ju dig och farga. Satt jeg så det tjåskis, jeg messis, jeg basteris landet rådot, jeg ville spirit. Da går det gætje, da han også låg i oftsi, malte gardis, jeg vil gå også at han lappen savtsa. I så satt det balvaledje da han, det er det spargoi. Som han er gjerst. Jeg går det gavna den lappen savtsa, det lukte sånn da han da i gævras herroides ala, gjennom gåda sånn da nævde hi. Da stod bavde sånn ost i bidet sjokt ut, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkei, da er Jesus. Illo ditt mai deg englert almis, gå okta eid no manna, ad no andagas i adiomi, båten ovdas, ma såle bostadan, jeg dikta erje skavne jo ut mos. Må leda borre baimann, da båre baimann bidje så hega savsa i dess oudast.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil jeg si hjertelig velkommen til deg som tar deg tid til å lytte til radioen I kveld.
2: Hei, kommun tælke. Hva må du spørre spåten? Tän tjocki med radiobokten.
1: Och så vill jag också säga si, tusen tack för sist till alla dere som vi var I sammen med. Har varit ja, vi har varit I sammen I flera år egentligen där uppe.
2: Ja, det är jag kommit dig tidigt. Tän åktas kom vi bäser med många måste jag Nu kom vi lägga olo jag till tackan.
1: Och så ska jag hilsa så mycket från min kone Leila.
2: Ja, det tervoite puhtannu olo mu ämidis lailas.
1: Och så får vi hoppa att Herren lägger det till rätta slik att vi kan komma upp igen vid en senare anledning.
2: Ja, det sa vad mig att Herren takuhan nu att mig fastän pässä tävvi norki pohti, teki fimmarkui.
1: Vi ska ikväll läsa samman ifrån första kongebok, kapitel 18.
2: Me aika honne lohka tän outti konakas kirjis, tän kautta nopploka kapitelis.
1: Vers 25-29.
2: Vihta kolma loka versas, outti kolma loka versiin.
1: Da sa Elias til Baals profeter, velg nå dere ut den ene oksen og ställ den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds namn, men dere skal ikke tenne ild på. Så tog de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det altere de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa «Rop høyere! Han jo Gud! Han vel falt I tanker!» eller han har gått avsides eller ute på reise. Kanskje han sover, så vil han vel våkne. Da ropte de enda høyere og flengte seg med sverd og spyd, slik som de hadde for skikk, til blodet rant nedover dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å rase til bortimot den tid da matoffere ble båret fram. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem.
2: Ja, Elias tselki bol profeteide. Valje ekki haltsvete, nuppi vossa ja rahkade ekki tidaan vost. Taina kudi lehpe taah enepo. Ja churovotin ikmilätte namaa. Mutta ehpe tikalka dolaa taasa pitjät. Si valde dalle dan vossa, maison lei addan sitjidi, ja rahkadetje dam, ja churovo pol, nama idi rajis, kitta kaska päivi ratjai, selki teettin, o pol, vasti mitjidi, muhto ilämmiskegi jenäit, ja joktake kuhte vastidi, ja si oudo altara pirra, Vi leitahko juvun. Jätetään puhuvai kaskapäivi. Se pilkkiti eläjä siin ja teilki. Surva hallaa jänäin. Tasko alma solle ihmil. Tai tas on shodden jurtakiitto. Tehe solle mannan tores pellai. Tehe lää maskos tämmen. Tai tas on läät huodimen. Tees on kohta, ja siin churva alla jäneen, ja saarko teet jäteet siin lagise melde mihkikon ja saihtikon. Tässä sikko varraa kolkkai vuola siin patjel. Ja ne tahpuhuvai, kun kaskapäivi lei vasen. Tesi pitki lahkaa tam. Aikki, kun porramus vaffa russu juvu. Mutta ilä mihkike jäneit. Ja ei oktake kuhte vastidi. Ja ei oktake kuhte vuhti valti tam. Amen.
1: Hvem var denne mannen, Elia, som kunne stå frem mot hele mengden av prester og kongen og folket?
2: Kide i dag, Olma ja Elia, kutte sa til Busta Giorgio, Papa i Koraka seg her alaboka.
1: Han visste godt at hvis dette opplegget ble mislykket, så ville han bli drept.
2: Så tid i Boris, just da. I lykstua da, aikumus. Det skjønte sånn godt å gjøre.
1: Ja, likevel var han så trygg og rolig, at han til og med lot dem velge okse først.
2: Mohammedkele i sånn, nå åttepas, ja, jasker det, at det sånn dyrt i sin valge, våsa, automusta.
1: Og de fikk også begynne å holde på mesteparten av dagen.
2: Ja, sier så mye, jaske, ja, tåler ut. Markus har sett alldeles baby.
1: Hvor fikk han dette motet fra? Til å stå frem mot denne herren og folk?
2: Hva spørsmålet er ikke i dag, faen og Giorgio, Dan, Halmoga, ja, så er det vega Vostan.
1: Der er, og har vært opp gjennom historien, utallige troende, som har vist et stort mot og stor fremodighet.
2: Det er lærmest noe åloga oskolatja, men kjære han isros ståre døst til våden.
1: I møte med hån og spott og trusler og fengsling og død.
2: Det var den silet sikker bilke i romikon ja eit i mitt mot å mente deg Gjede hos han lese i ordkjøn.
1: De hadde møtt den levende og allmektige Gud.
2: Sier han lykke deg ved den ærlig jeg på vekeres ytmila.
1: Som ga dem liv og håp.
2: Vi atti sikker i de ærlige jeg døyvåka.
1: Tilgivelse for alle synder.
2: Andra kassetter jo vi bås hin sutt och hotas.
1: Och en salig visshet och trygghet om att det är noe mycket mycket bättre som väntar efter döden.
2: Ja. Stora autokas våda. Ja, jag borde till i mi vårta sin. Ja, mima manjel.
1: De blev knutte till Jesus och kunde aldrig svikta ham.
2: Se han lekte kjønt og jovun Jesus i, jeg ikke sagt han gass ikke så bedtid.
1: De fleste av disse er glemt for lenge siden.
2: Ja, men precis, det var jeg alt over nøyga.
1: Og så i vår tid så hører vi om mange slike, men vi glemmer dem vel som regel fort.
2: Jeg mente i mine ikke, som i kolla hål og ikke takkere, måtte vi var jeg alt ordet til noe jordene ditt.
1: Jeg skal bare nevne en nålevende dame, som Leila og meg kjenner litt til.
2: Men jeg kunne så namme ofte.